és én szoktam behez állni, hogy áld a jótkaink, de jótkaink, ére jöbbet honni, do áldosi én, de én áldre süte hozt ego, hogy égogó éjjá, áldre mindahon nézt szasztánó, hogy áld éjjá, áldre jánálda hazni ezt a Australia déhanni ezt a ére jöbbet a Bangkok, áldre dahanni go éjjá, Australia hogy jédet éjjá, áldre hogy égon csirágo szadí, áldre hahanni ezt a Ésing éjjá hátí, de Nagy Australian de ne egyszerűen kogó iszgíncső, hogy áll éjjádi ágyra hagyjó hátzódán nélá. Ádó indáti inna nézsnélt ége éjjáhási, netezneis ín bütszösen eltó. A kondi éjjá nosszetle át éjt nélén kogó sínjöcsül éjjágyra bé inna nézsnélt éladán né nagy Thailand hol jéde. 17 bená handét andét ó jó bohó hiáltán né. Nda innesha da a konsulao da no eya akede ebit il sange security ha ninge aja a laik nda yinili shin bige chin e yil tsa e eya nge di hastin eya ha eya hos ninge bagano ne jo condominium de ningo aja ho wan shjo do kuna i ga lo akede da yil tsa hastin ge eya Simon Peter Carmen eya jolye e eya nge Bangkok hol yechen 93 miles east a kwachin eya pedo Paro ya wal yechen a kwachin eya di a twontel ni ni ni ba banshi kenaz ne lo kwa hot in a kwachin eya ado be kede eya di de hastin ge eya ado chna na lo dan ne di eya chel wo do eya ta sa he chel wo dan ni la to ko sits a yu en tro eya yo ado chna ada ne to a kon security footage chiki eya da hol tsa it is its a jo a li ge eya motorbike nen ge ko de is na no vel tra da de je ge ba ka ta is ado in da ado ta hat il wo da ni la to e shin kha jo ne ge o ha ka na ha len jo ha an jen kha shin Zahe kona aspansin de lugo ajo shin kwasa o lugo da nila se lao. Ako ee ya shin ado shtango de shiji bis kane da mo ya jiko ee ya arresto kut il ya da nenge Bangkok airport basas ande vishna tae vichil yende da ne ishin Australia go da zinste saango. Ako ee ya di ajo hakijo ha zoge ee ya tedi ge ee bishin deyla da hasne. Ado in that edige bishin deilo zi skin la da hasne. A konshin sa lao a kon da niz taan nge hwasa o lwa dan jiko. Nde ha shun ta in de din a di sa ta a da yi la nde a ta dan bich is e ya bi yit la daane. A kon e shin bini na sa bakai e ya wad a da di charges ha nini da na nas tse da ni la a to. A kon di is tiin chino e do sh tiin da chino da a da e ya charges ge e ya di deny a ji la la a to. A kon di e ya security footage nini ge e ya di a ji nge is chan da yi la go e ya di a tedi ge e ya bila jo tan go e ya nle elevator bi hi shno chan. A kon ent e gogo e ya adet a sahaj e jil wada hal ni la a to di suk ke sho a to. A kon deg o ye gwan da ho del kichin deg o e ya a jino a ni a steady gait o yin shtkan di shi chi ba ho chi do. She went, she got crazy chi ni la a to. A kon e ya ha di a jil ba na ho jil ni gogo chi a steady gait e ya shi ha na ho ni na ho de shi ni hal no. A koshin e yaha di baso da zi aji baso bi ke nan degi 500 bet wo ye cho e $15 e ya e ya put e go che da zi ba jin ni lo cho put za do ado in da e shi wallet